0: 瑞士外交部宣布，美国与伊朗将于19日在瑞士度假胜地中部卢瑟恩附近的比尔根山一家豪华度假村举行签署仪式。瑞士广播电视公司报道，会谈地点是由巴基斯坦、卡塔尔、美国、伊朗共同提议。瑞士正在为会谈提供便利，并为此创造外交条件。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫和美国副总统万斯将会出席。美伊此前已通过电子方式签署谅解备忘录，预计双方当天将举行正式的面对面签字仪式。另一方面，伊朗塔斯尼姆通讯社同日还报道，伊朗目前暂不会在与美国谈判期间允许国际原子能机构人员进入其核设施进行检查。伊朗此前表明，任何核限制或暂停铀浓缩活动都必须与美国解除其国际制裁及协助经济重建相结合，除非获得实质的制裁豁免，否则伊朗不会停止铀浓缩活动或拆除其核设施。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗副外长拉万奇16日披露，备忘录包含结束各战线战事、停火条款以及以色列为停火的应对机制，而核问题已被纳入总体框架，具体细节待备忘录生效之后再磋商。
2: 拉万奇当天在外交部对记者表示，美伊谅解备忘录将在瑞士签署，签署方式可能是电子签署，也可能由双方代表亲自出席，最终形式仍在协调中。他透露，备忘录签署后，新一轮的美伊谈判将立即在瑞士启动，美方将由美国副总统万斯代表，伊方则由副外长加里巴巴迪负责谈判。至于谈判将持续多久，是否限定在60天内，拉万奇表示目前尚未确定。在安全议题上，拉万奇强调，备忘录中明确写入了结束战争和停止各战线军事行动的内容，其中包括黎巴嫩方向。他表示，美国是在备忘录中代表其盟友和伙伴做出承诺。对于伊朗外长阿拉格奇此前警告称，如果以色列继续发动袭击，备忘录将失效。拉万奇进一步表示，如果以色列方面违反停火，备忘录内部已经预设了相应机制，伊方将据此做出决定。
3: اگر رژیم صهیونیستی در این زمینه به هر حال بخواد نقض عهدی انجام بده چون آمریکا از طرف به هر حال شرکاش اینجا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان انجام بشه خب اگر بخواد این نقض آتش بس صورت بگیره خب طبیعی است که مکانیزم در خود یادداشت تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار بر اون اساس تصمیم گیری خواهد شد。
2: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
3: حالا اینو اجازه بدیم که بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادش تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث های هسته ای هم روشنه شما بحث غنی سازی تون هست بحث ذخایر هست بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست اینا همه اشاره شده بهش ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید
2: 拉文奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木兹海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德海兰报道。
1: 随着美伊谅解备忘录正式签署进入倒计时，美国总统特朗普16日表示，将会在未来几天公开全文，并承诺将文本提交国会审议。不过，由于这份框架协议内容至今仍未公布，美国两党议员纷纷要求白宫尽快披露细节，并且接受国会监督。
4: 16日，特朗普在法国出席七国集团峰会期间会见阿联酋总统时表示，他将

0: 其地区伙伴一道，为伊朗的重建和经济发展提供至少3000亿美元的融资。伊朗重申永远不会制造核武器的。
1: 伊朗与美国连同其在当前战争中的盟友，自签署本谅解备忘录之际，宣布包括黎巴嫩在内的所有战线立即永久停止战争，并承诺即日起彼此不采取任何敌对行动，各自放弃使用武力或威胁使用武力。伊朗与美国承诺互相尊重主权和领土完整，互不干涉内政。伊朗与美国承诺在最长60天的期限内进行谈判，并达成最终协议，这一期限经双方同意可延长。在谅解备忘录签署后，美国立即解除海上封锁，停止对伊朗的任何干涉或阻挠行为，并在最长30天内将航运恢复至全部运力。伊朗方面的船舶通行量应恢复至战前水平。美国同时承诺在最终协议签署后30天内从周边地区撤军。在谅解备忘录签署后，考虑到排除技术障碍和水雷清除作业的需要，伊朗将立即采取措施，确保30天内波斯湾至阿曼湾双向商船通行量恢复至战前水平。美国承诺同其地区伙伴一道，制定一项双方同意的全面计划，用于伊朗的重建和经济发展，并确保提供至少3000亿美元的融资。美国承诺按照最终协议中将要商定的时间表，终止当前对伊朗的所有类型的制裁，包括联合国安理会和国际原子能机构理事会的决议，以及美国所有一级和二级单边制裁。伊朗重申永远不会制造核武器。伊朗与美国同意在最终协议达成前维持现状，伊朗将维持其核计划的现状。美国不会对伊朗施加新制裁，也不会在中东地区增强其军事力量。美国承诺自本谅解备忘录签署之日起至制裁解除之日，美国财政部将发布豁免许可，允许伊朗原油、石化产品及其衍生品的出口，以及银行、保险、运输等全部配套服务。美国承诺鉴于最终协议谈判所取得的进展，将解除对伊朗被冻结或受限资金及资产的冻结，使其完全可供支配。伊朗与美国同意将建立一个执行机制，以监督最终协议的落地执行及后续履约情况。在本谅解备忘录签署后，并在收到关于本谅解备忘录第4、50和11条开始执行及这些步骤持续实施的保证后，伊朗与美国将就剩余条款进行最终协议谈判。最终协议将通过联合国安理会一份具有约束力的决议予以批准。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗副外长拉万奇16号披露，伊朗议会议长卡利巴夫和美国副总统万斯将在瑞士出席伊美谅解备忘录签署仪式，签署之后双方立即启动新一轮谈判。拉万奇表示，备忘录包含结束各战线战事、停火条款以及以色列伪停火的应对机制，而核问题已经被纳入到总体框架，具体细节待备忘录生效之后再行磋商。
2: 拉万奇当天在外交部对记者表示，美伊谅解备忘录将在瑞士签署，签署方式可能是电子签署，也可能由双方代表亲自出席，最终形式仍在协调中。他透露，备忘录签署后，新一轮的美伊谈判将立即在瑞士启动，美方将由美国副总统万斯代表，伊方则由副外长加里巴巴迪负责谈判。至于谈判将持续多久，是否限定在60天内，拉万奇表示目前尚未确定。在安全议题上，拉万奇强调，备忘录中明确写入了结束战争和停止各战线军事行动的内容，其中包括黎巴嫩方向。他表示，美国是在备忘录中代表其盟友和伙伴做出承诺。对于伊朗外长阿拉格奇此前警告称，如果以色列继续发动袭击，备忘录将失效，拉万奇进一步表示，如果以色列方面违反停火，备忘录内部已经预设了相应机制，伊方将据此做出决定。
3: اگر رژیم صهیونیستی در این زمینه به هر حال بخواد نقض عهدی انجام بده، چون آمریکا از طرف به هر حال شرکاش اینجا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان انجام بشه، خب اگر بخواد این نقض آتش بس صورت بگیره، خب طبیعی است که مکانیزم در خود یادداشت تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار و بر اون اساس تصمیم گیری خواهد شد。
2: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
3: حالا اینو اجازه بدیم که بعد از اینکه یاد بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادش تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث های هسته ای هم روشنه شما بحث غنی سازیتون هست بحث ذخایر هست بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست اینا همه اشاره شده بهش ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید
2: 拉文奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木斯海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德海兰报道。
0: 埃及政府表示欢迎美国和伊朗达成谅解备忘录，认为这将有助于缓解地区紧张局势。不过，埃及专家指出，美伊双方虽然都有停战需要，但是核问题、地区安全以及以色列的军事行动等关键因素仍未解决。如果美国无法有效约束以色列，这项协议仍然可能面临破裂的风险。
4: 埃及总统塞奇15号在开罗会见到访的阿联酋总统穆罕默德时表示，埃及欢迎美国与伊朗达成结束战争的协议，认为这有助于缓解地区紧张局势。埃及总统府声明指出，双方强调维护地区稳定，推动对话协商，避免冲突扩大是当前重要任务。分析认为，经过军事对抗后，美伊双方都有停战需要，但核问题、制裁解除以及后续安全安排等关键议题仍留有巨大悬念。
5: كثير من التفاصيل لم تكن تعرفها إدارة ترامب قبل الدخول في نزاع عسكري مع إيران وبالتالي وصلنا إلى هذه النتيجة أنه الأمريكان لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من تدخلهم العسكري الطرفين في حاجة إلى اتفاق سواء كان هذا الاتفاق قد وضع تفاصيل له أو لم توضع له التفاصيل بعد إلا أنه الطرفين في حاجة للاتفاق
4: 专家认为，协议能否落实不仅取决于美伊两国，还受到以色列行动以及地区其他战线的影响。当前协议尚未完全解决伊朗核问题、霍尔木兹海峡通航以及伊朗与以色列关系等问题。如果以色列继续扩大在黎巴嫩及其他地区的军事行动，而美国又不能有效约束以方，停战基础仍可能受到冲击。
5: كما نعلم جميعا في تصرف إسرائيل داخل لبنان طبيعة الحال كان عنصر رئيسي في عودة الاشتباكات مرة أخرى إذا لم تستطع الولايات المتحدة وضع حدود لتصرفات إسرائيل في المنطقة أعتقد أنه هذا الاتفاق سوف ينهار كما انهار الذي سبقه
4: 专家认为，埃及将继续利用与美国、海湾国家及伊朗各方的沟通渠道推动对话，但协议能否转化为长期的政治解决方案，仍取决于美国能否约束以色列。凤凰卫视张赫、阿雅，埃及开罗报道。
0: 以色列官方表示，对于美国和伊朗计划在19号签署的谅解备忘录，对以色列不具约束力。有土耳其专家分析指出，即便美伊双方达成停战协议，协议的稳定性和持续性仍然面临着较大挑战。
6: 美国总统特朗普16日称，美国和伊朗协议谈判已进入第二阶段，本周五将会正式签署。以色列国家安全部长15日在社交媒体上发文称，美伊协议对以色列没有约束力。有土耳其专家分析，即便美伊成功达成协议，以色列因素会让协议的稳定性和持续性面临较大挑战。
7: Hem imzalanma aşamasına kadar olan bu 4 günlük süre hem de sonrasında devreye girdikten sonra ateşkesin İsrail'in başta Lübnan olmak üzere izleyebileceği riskli politikalarla elbette ateşkesi yıpratma ya da ateşkesi bozma ihtimali oldukça yüksek. İsrail'in Lübnan'da kalıcı bir işgal gerçekleştirmek amacıyla bu müzakere sürecini de kullandığını görüyoruz geçtiğimiz aylar içerisinde. gelişmelere baktığımızda dolayısıyla önümüzdeki süreç imzalanana kadar oldukça kırılgan imzalandıktan sonra da öyle görünüyor ki maalesef İsrail nedeniyle yeniden istikrarsızlaştırma ve kırılganlık yapısını koruyor.
6: 自美以伊战争爆发以来，特朗普政府面临国内经济和国际舆论的双重压力，尤其是霍尔木兹海峡被封锁，进一步加大了美国的外交压力。学者认为，正是在这一背景下，特朗普政府不得不做

0: 据多家伊朗媒体17日报道，随着美国海上封锁的解除，三艘载有500万桶原油的伊朗油轮通过了霍尔木兹海峡。伊朗方面称，霍尔木兹海峡目前仍在伊朗的掌控之中，船只仍需要等待伊朗伊斯兰革命卫队海军的通行许可才能完成过境。美国和伊朗19日将在瑞士签署停战谅解备忘录，双方约定将开放霍尔木兹海峡。有伊朗的分析人士表示，即使未来达成协议，霍尔木兹海峡也不会恢复到过去的管理模式。
1: 记者指出，伊朗已经证明自己具备控制和管理霍尔木兹海峡的能力。未来，伊朗和阿曼将继续依据国际法管理这一重要国际水道。他强调，霍尔木兹海峡不会被关闭，但伊朗也不会再像过去一样提供完全无条件的通行服务。霍尔木兹海峡未来的管理模式将成为后续美伊谈判以及地区安全安排的重要组成部分。
2: ایران قبلا حالا به هر دلیلی که بود از تنگ هرمز به عنوان ابزار استراتژیک خودش استفاده نمی کرد و سرویس می داد به همه دنیا. الان نشون داد که مدیریت در واقع تنگ هرمز با قدرت توسط ایران به راحتی می تونه انجام بشه. ولی در این حال دیگر تنگ هرمز یک تنگه رها نخواهد بود، یعنی سرویس رایگان ایران نخواهد داد. نه به معنای اینکه مثلا نارضایتی در افراد ایجاد بشه، ولی یه چیزی که به عنوان مدیریت تنگه هرمز ایران برای خودش حقوق قائل هست.
1: 记者表示，美国和以色列在此前冲突中提出的多个目标，包括政权更迭、零浓缩铀以及削弱伊朗的导弹能力，都未能实现。他认为，当前美国选择重返谈判，本身就说明华盛顿已经意识到，仅靠军事和极限施压无法改变伊朗的体制。
2: ببینید یک اتفاق بزرگی افتاد. اونم این بودش که آمریکا از فاز رژیم چنج خارج شد، یعنی اعلام کرد که ما دیگه نمیتونیم، یعنی فهمیدن نمیتوانند از طریق حمله نظامی یا فشار نظامی تغییری در ایران رخ بدن. هر تغییری در ایران بخواد رخ بده توسط مردم ایران رخ داده میشه، اونم نه با تحریک بیگانگان.
1: 学者认为，这种战略认知的变化是当前美伊能够重新进入谈判的重要原因之一。凤凰卫视记者韩木森德克兰报道。
0: 随着美伊谈判持续推进，哈马斯发言人卡西姆表示，伊朗正协调各方努力将结束加沙地带的战事纳入协议。与此同时，巴勒斯坦各派别代表同斡旋方在埃及开罗进行多轮会议，讨论落实加沙停火。
3: 以色列在中东多条战线展开军事行动之际，位于加沙地带的哈马斯发言人卡西姆表示，其组织正不断收到来自伊朗和也门官员的消息，称各方正共同努力以终止各战线战事，包括加沙地带仍在持续的军事行动。
4: حالة من العدوان الواسع كانت على غزة ولبنان وأيضا على إيران. الإخوة في إيران أبلغوا قيادة حركة حماس أنهم سيحاولوا بالفعل أن تكون غزة مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار في صيغة ما إلى جانب لبنان.
3: 哈马斯表示，伊朗持续为其提供政治、军事和物资支持，并强调了一方支持巴勒斯坦人民及其抵抗权利的明确立场。伊朗还表示，其完全支持实现停火。加沙地区的抵抗力量认为，这份支持诠释了团结各方的理想范本。
4: ولكن هذه العبارة بالنسبة لي هي عبارة فضفاضة. غزة لا تحتاج أن نتحدث عن كل الجبهات بقدر من أن نتحدث هل هذا الاتفاق يشمل غزة بالتحديد بالنص. ولذلك أعتقد أن هذا الاتفاق لن يشمل غزة بالصورة التي يترقبها الغزيون بشكل تفصيلي.
3: 目前调解方与巴勒斯坦各派代表近日以来已在开罗进行多轮会谈，这些会谈旨在提升达成停火协议的可能性，并确保协议能在加沙地带持续生效。
5: This will not be for the benefit of Israel. So, will Israel make this decision happen? Or will it convince the United States to cancel this condition at the last minute, as it often does? Ihab Suleiman, PNX TV, Gaza.
0: 据黎巴嫩国家